以前啊，我爸爸都叫我个故事，故事比爸多些。哎呀，儿个，ab kyun usko pakad lete ho? Koi baat tehti nahi hai, chali jati hai, ab kyun pakad lete ho? To kal se roza.